0: Support for WXXI comes from Two Point Capital Management, an investment firm creating custom portfolios of stocks and bonds for individuals and institutions. Two Point is dedicated to managing risk in good times and bad. Two Point Capital Management. Life opens up.
1: Aid, and because of their support, we can provide free prosthetics. And we focus on concrete steps. That's what keeps us.
2: My guests are from the Open World Program. You're hearing Maria Urina, who is head of international relations at Protez Foundation and the facilitator of the Open World Program under the Congressional Office for International Leadership. They've been visiting Rochester since last Friday. And I want to turn to her colleague, Dr. Ksenia Verhal. And I want to start by asking, you are a project manager at a Ukrainian university. You've been involved in initiatives related to technology and innovation. And I know that you can't talk about all of the projects related to military or dual-use technology. I know you've signed confidentiality agreements, but I do want to discuss something that is directly related to your expertise. And I want to start by asking you if it is difficult to envision a Ukraine that is not at war with Russia, a Ukraine that can focus on doing the kind of project work you're doing now, but for strictly peaceful purposes. Is that hard to imagine?
3: Так, на жаль, в сучасних умовах ми маємо такі подвійне життя.
4: Yes, unfortunately, under current day conditions, you know, there is a duality to our life.
3: З одного боку, наші родини мають тих, що воюють, і ми самі відчуваємо наслідки війни.
4: On the one hand, each family has a member or several members who are at the war, and we feel the consequences of the war firsthand.
3: З іншого боку, ми маємо дітей і надію на їх світле майбутнє.
4: On the other hand, we all have children, and we have, you know, a lot of hopes about their bright future.
3: Наш університет – це найбільший освітній осередок в нашому регіоні.
4: Our university is the largest educational establishment in our part of the country.
3: Тому кому, як не нам, розбудовувати і думати про їхню, про їхній розвиток.
4: So it is up to us to pave the way for their future development.
3: Наша адміністрація постійно відкриває нові сучасні лабораторії, щоб вони були близькі до сучасних викликів.
4: We keep launching state-of-the-art labs under the umbrella of our universities, trying to address the challenges of this time.
3: Я, наприклад, є керівником програми зі створення цифрового хабу.
4: I'm the author of the idea of creating a digital hub that I'm now implementing.
3: Який разом з нашими партнерами, іншими університетами, політехнічними України допомагає малому і середньому бізнесу в цифровізації.
4: And the goal is to help our small and medium-sized businesses to transfer to the digital world.
3: Ми консультуємо в напрямах цифрових двійників, кібербезпеки, розвитку IT-навичок.
4: So we provide consultancy, we help them with cyber security, we teach them skills that are needed in the 21st century.
3: Тобто це, з одного боку, достатньо мирна сфера, і ми сподіваємося, що ми продовжимо нашу діяльність і в подальшому, бо це довгостроковий проєкт.
4: So this is a long-term project that will serve Ukraine both during the war and hopefully in the future in peaceful times.
3: Ми піклуємось про розвиток нашої економіки, а цифровізація – це важлива її складова.
4: We have to take care of our economy, and bringing it to the digital world is one of the most important tasks.
3: Наші студенти та науковці проводять спільні тренінги, воркшопи, ми залучаємо бізнес, щоб постійно комунікувати і постійно мати бути сучасними.
4: We're trying to engage business and public at large, you know, arrange all sorts of seminars and workshops. We want everybody to keep pace with times.
3: Наприклад, дронові технології дуже гарно лягають на дослідження, геологічні дослідження.
4: For instance, drone technologies can be used in a number of peaceful purposes, for instance, in the geological research.
3: А також на архітектуру та будівництво для дослідження будівель.
4: Are they very good for architecture?